0: Та дит, кого ткумбіро бандісним стампа тугуая. Кампіон істе ні паль панталона офіцерш ме стамп ТВ Філіпс. Нга Бечкок спада. А істе ме оригіналі. Кто по пропіці шамброн тя трегоя діалит. По мкот ну куптон те ас ні че.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Клеб FM, Кабе Радіо.